rastiyek wiha dest pê kir. Hezar serborîn va, ket ser zar û zimanan, destpêk û serborîn hatin ji bîr kirin. Beyra bu çîrok hat qise kirin. Hebû hunebû guhdariya min dike newsa fermo dê da bila dorandin jî hebe baş e jan û xem di destê me da mezin bû bi min ra bi dergûşkî ji bavê ji me ra mabû li ser axên kavil şarewerî zar çêbû kavil bû hebûn veyra jî destê me hat standin baxçên dibilî وقت در باست به دو چشبر مه فام که لاو ویا بهارا چندای اندجین من چند برین دیتن قیرینا دایی که کی ولات کو روش لحلات مرین هستین که دناو مروغ دا کشتی بو مدی دیتن هزاران گوتن که بگون لورین دنگه که پتکا لاندی که دکر خو باوی من جی قصه دکر جمن را راستیا تازی وکی نها از جی تر قصه دکم دیا من بیدنگ باوی من لوران شوی دیا من بیدنگ باوی من لوران شوی